følelsen. Den god, den med Justin Timberlake. Grytidlig onsdags morgen. Håper du har en fin en. Det vi drar oss nærme 7 på klokken her. Det betyr at du snart skal få en nyhetsoppdatering. Frem mot det, så ja, vi holder jo fast i sommeren, selv om det ikke all verdens sommervær i dag. Her er Tix.

0: to you, Lady Antebellum. Det på Radio Tønsberg. Håper du har en strålende onsdagsmorgen. Det jo sånn at badesesongen, den ikke over I sommerland I Bø, for der det åpent en drøy uke til, og det jo ikke meldt så halvgærent vær da nå utover I august her, og jeg har stadig billetter som kan bli dine. Ligger et innlegg inne på vår Facebook-side hvor du kan melde deg på om bare fortelle hvor mange grader du vil at det skal være I vannet. Har jo delt ut billetter der gjennom hele sommeren, men har stadig et par igjen da I katalogen her, så inn og meld deg på, og plutselig kan du dra til sommerland I Bø.
1: Jo, en

Nok en by, forsinket avgang, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.